0: Desačmenčino dona po šestčiche prave dopamin začuvaja svojim čile, dre tež pravidvonje voli bulistča, předušim. Bunže lode švuraja so vokomikne šako stajnje. Zatkula bičtura na vosmu staciu bych učera dokulova prošeni do lesne kupele. Hač to večera desačich by tuta lesne kupel jara dere pelnena 20 mustvo bie minuce pšišvo na vosmu staciu zatkula bičture v kulovie. Tam maja šako cele vosje bi tu atmosféru, tu te listne kupeli, štuž tam ježo raz bietun to znaje, ja môžu to tak tiež vopročič, a Franz Richter je jako moderátor po večeru vet.
1: Dobie vopravdže bič atmosféra. Cicici stopňo hišče večer ve vosmich, tomu sú môli molosni kúpač a bič volebul rač. A dož by svunco predsú reča s zlámkami zapikli, ký sú miež domami povesnili. Krásne to v obraz. Prava bič atmosféra potekím ak tomu tež tún abo tamne ve odpovednej kúpanskej drašče. Što iš byše moto včera. A povedali sú nám vo kúpanských doživeniach.
2: My sme boli v 6 muži na ráne kúpe Majorka a tam by ešte už do vujkotne ve meji zo kúpač.
3: Ja sem bol ve Kovacke pri moriu, to vezo ja rána krajina a vujkotne pri Broji a posledný týždeň ve Rakúske, ve horách a tam sme so ve jenom jezoru vukúpali.
4: Ja som radšej v skavách kúpač, ten najrejnšie skavy sa zame boli ve horkách, v Miočicách všetko škoda, nie sú jac tak veľa ľudí tam po Hallo Horkach, tam sú mode a starší všetčili budla. Roma, že sedie, no a také nešto. A tá voľa, tý šetc fajn kundná.
5: Za mebyto hač to nikke v Lipsku, podľa kos budno zé, kosí mi meni mém akak štenča. A to by ja ráne, dokud si tam nikak 70 stopno boli, ja som hinžokval, potom do vody skočil a to by geniál, to živenia.
6: To najrejšie myslno, že som ja leca kúpač boa, by v nížesu.
1: Ale včera nebych k kúpaniu prišli, ale k športovaniu. Dve menšine dokonca úsvania by jasne Mústvo Svončná roža byše znova najsilnejšie. Oni dobychu v dvema sáčbom aj přečivo serbskej rakeče. Zdobe časko mústva Ksenia Koborec kýše leca na tujšto staciach hižo bič volejbol soburava.
7: No, podľa nás je to tak, kaj neke naše mústvo, ktoré sme húne máme, sú te vône Štyrio, Antoni, Julian, Elias a ja. A tož te podľa sú potom je to Svončná roža a hevak je to potom je necele druhé meno. Spontán.
1: Všichodný týden je Rožan na rede. Posledná stácia do finále a tam je moto Šlips a Mucha.
0: V Kulovie bieše včera vosma stácia Zatkula Bičture. Včerajší moderátor Franz Richter je rozpravial.

0: 6 menšino do 6 Čechie.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Nancy Kuriatova z Nového Vúzča.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darov, ktorýž Boh nám daruje. Každý nový džin dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snano so dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož vopravdže páči? Za ľudí, ktorýž sú mi vážne? Abo tež za čas s Bohom? Štož včera bie, nemôžeme hižo zmeniť. Ale môžeme ze svojich názorneniu vúknuť a džen dženca vedomie vôtovať. Bo darí nám moc znova započeť. Přeju vám, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun džen z nádiju, ľubošu a dôveru pelniče. Pretož každé nové ranie je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovať.
0: Praje Nancy Kuriatova z Nového Vúzča na doku a zamovitosti páčenské vosady.

0: Peru. Kraj w Južnej Ameryce, kotrož je znaty za niedoše miesto Machu Picchu. Dženca sú to jenož ešte ruiny. Nede pak by to centrum mocnostva Inku. Peru je nimo toho znaty za jezor Titicaca a žovo Amazonasa. Tola typiske za Peru, zvone miestom Lima, nesu jenož vodžizne a vulky dešť v les, ale dešť gigantiske horiny. Ande. Rúne to, do tutich je so mode Serb před tydženjom podal.
1: Tučasne sin v menšim mjestče, kotre se menuje Huaraz. To je přirujavne, kajž Zamat v Švýcarskej. Tu se vele krosnovaho zetkaja a vele ľudí, kýž chcedža pučovač a horine doživič.
2: Poveda serbský vúča a krosnovar Simán Pöpel. Dovo je svoju jezbu do Peru plánoval, čedo zaušak je si tojšto.
1: Krásna krajina je mi tu vabiva Cordillera Blanca. Tu máš horiny, ktoré sú vyše 5000 a samo 6000 metrov.
2: Popočuje tu se Žakom, krosnovanským partnerom, kýž chce si to runia kraj, vôsobie pak veršky ando odkryč.
1: My sme tu romadže, ja, Riane, ale dvizatých češke a technické češke horiny krosnovali. Vážne je, když na také vysoké horiny vyše 5000 metrov džojš, zase aklimatizuješ.
2: A tak staje sa jej učili tam pomalu na horský čenky povieto a tiež na vysokosť zvučivoj povieda dále. Jedna z horú, na ktorúž staje sa podavoj, je
3: Hora Alpa Mayo. Alpa Mayo je na jara znáta horina podľa Krosnovarju. Tuta je sa v Džiana čisto 66 ako najrenča hora sveta uzvolíva. A si raz tutun horu jenož vobladač, tožno je jara hulke vúžadanie.
2: Na 6000 metrov je ona vysoká a zcela ničo za lajkou. 5 do 6 dňov si za to popúču, viacere kilometre peši, prethať sa zcela na horu a na krosnovanie nepodáš.
3: A môj váčok je byl jara češký, tiež od kolegy. Kožde váčok, 5,5 kilo.
2: Unie topak je za viacere dňovskú túru trebné, šako sú tiež po lodovcu krosnovali.
3: Na našim cečim dňu, na ktorým sme šli na naše vysokostné zlodové livo, tak prajene, je bylo tajke hubené vedro, kúriava, žaden vít a samo sne je so šo, tak za sú še tamné expedície zestupili do bázovo liva a ja a môj přečel žak sme si prajeli a v horinách môže vedro, keď sa raz sa zmeniť, mô pôjdemo dále k tým vysokostným livom a tak sme byli zase celé sami.
2: A tola, tutun viašk, nejste aj naposled k docpevoj, simane nie sa derešvo a tiež v umenenia, bychu sa zase poubienčili.
3: Jen verš, ktorý hori dospieť, to je šec tun posný plustypk. Najrenšie je, so keď ty hori dostať, tožne jen tajky úlky dodondy, kýž kojže nedoživí a nedočiní.
2: Viace zboža miachu pozdišo, mies druhým sú verš k hore Išinka, z vysokošťu 5500 metrami dospieli. Zajúcišim podá sa Mode Serb, zase na Dompuč, Peru se svojimi gigantickými horami, vostanie jemu pamiatku.
0: Tak daleko vosebite dovoluje začišče vúčerja Simana Pöpela, kýž je v Andach popúču. Nekotre impresie sme vám na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia zastajli. Tam namakáče nimo toho tiež dalšiu zajmovú reportážu v Peruje, ktorúž je Bogna Korinkova zastajiva, ako by tam loni popúču. A jeli máte tiež te, abo tam rejane dovoluje doživenie leca v horinách, netreba ja však tak spektakulárne byť, kež po Andach krosnovač Tatry napríklad, čako tiež, že dosahaja Alpe abo Čornobu, potom písajte nám a sčelče rade svoje impresie a futa. Najlepšie přes mailku abo povestčovú funkciu v našej app MDR Serbia. Krotko dobyl následným s tým je 6 hodín 14.

0: Народне меншини. Ще тої ж обіжені.
1: Lica aprilu su marčarske nové parlament volili. Kajž vieme bu knižostvo dotalného premiéra Viktora Orbána odvolené. Za Niemcu marčarske pak nie je to jenička nová situácia, na ktorúž maja sa nastajíč. Janek Vočo rozpravia.
2: Od leta 2014 mejachu Niemce v maďarskej svojského zaposlanca v parlamente v Budapeste. Zakvad za to je menšinový zákon, v ktorom je zakotvené, zo maja národne menšiny právo na svojského zastupníka. Za to dostanú samovoložený mandát, to rieka, zo netrebaja telko vôsu nazbierač, kaž etablirované politické strony, rozkvadže miestopředsedka krajného samozarenistva Niemcov v Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistickej únie európskych národných menšín FUN Olivia Schubertová.
3: Za jedné sedvo parlamentče dobia menšiny, niže cia 20 do 5 20 tisac vôsu nazbierač. Dokáž pak sú mnohé menšiny v Maďarskej Tromauke, máte jenož syntojo a rumojo a Niemce šanzu do parlamenta začanič. Dotal pak je sa to jenož Niemcam poradživo.
2: Lica pak nic. Nie je dosahalo, zoby nimský kandidát do parlamenta začanil. A o tom sú tiež maďarské rečné médie rozpravili.
4: Frisch hierinko parlamenti valo stášo kután. O Moďororsági nemetek orságoš
2: inkormáci... Strach abo paniku pak tohodla mez nemské menšinu šírič netrebaja, meni Olivia Schubertová.
3: Mez politikárem imaja šitke národne menšiny jara vulku naladnosť. Strony přesahujo je menenie, zo ma stát národne menšiny podpírač. Nové knežostvo je svoje dživorunie zahajivo. Sim si viesta, zo tu kvílne státne spichovanie tiež dale tajke vostanie.
2: A tak ona dále rozvoží, sú národné menšiny v parlamente zastúpené. Každá menšina má tam jednoho rečníka. Tepak nemajú žiadne vosovanské právo a nemôžu tie žiadne zákonské iniciatívy zapodať, tak Schubertová.
3: Oni pak majú právo na čísky zákonov, kdež one národné menšiny potrechia studovať, diskutovať a za poslancam rážiť. A parlament dobí im trebné podvožky spřístupnič. Za to máme vúbierk za národnosťe, ktorýž je runohodný vúbierk všem tamným v parlamente.
2: A v tutom vúbierku sú všetké připoznaté národné menšiny kraja zastúpené. Přirunač môli to z menšinovej rádu pola na svoj nemský, kde však sú všetké 4 připoznaté menšiny nemské zastúpené. Tu chvíľu diskutuje v maďarskej rune o aktualizovaniu médiového zákona. A tam majú národné menšiny vyzotež svoje predstavy a mysle přidživač.
1: Janek Vurča je nám vo nemské menšine maďarskej rozpravial. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače viezo na našej internetnej strone a tiež na app MDR Serbia, kajštež Audiotece a Early Sounds.
0: Národné menšiny. Sve to, čo vieš, nie. To, čo vieš, nie.

0: Ja, widzę nie tylko Bettinu, wędro to było ostatni czas. Zapojeszcze, przetoszę, napołasz mich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Biskupstwo Drežany Mišno je pomenovalo kontaktnju osobu za padu zneužívania duchovnej autority. Kež biskupstvo z dobom zželi je vozivivo poriad za obkadženie s takými pohoškami. Neodvisný kontaktnej osobe Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nestaj pola biskupstva přistajenej. Rozmovy z nimi sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cirkvinská autorita nemeli so ženie za to užívač, ľudí v odvisnoch činič, manipulovač a im svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer Evers. Kulove je včera mústvo Svončná roža v 8. stáciu byč voli Bulove túry zadkule dobylo. 20 mústvo raje še tam lesne kúpeli, kúpanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezónu spokojom, hač runež byše júli svábe mesac. Dotal by hižo viace hač 16.000 svopetovariu kúpač, teko miachu loni cuvi sezóne. Pošovské kúpeli zladuja, dotal na skýre miniatú sezónu najebač toho veseli so pošovská gmina jako nošo kúpele, zaslúšalo na k 100 najrinčím po cuvi Nimske, přirunaniu hodnočeniu v opetuariu na Google, zamestni so pošovská kúpel na 8 až 40 miestne od viaca až 2000. Netko nadžija so tam na čopve a s tým dobrý august. Dziewa za turystyjskie wówicze przy Szibojskim jezoru pola Wojerec pokroczuje. Kaś wojeruski mieszczanski zariad zdzieli, wod czerowszego zapadny brio przyjotuje. Za to dobia wulkę mnóstwa ziemię pohybować. Nimo toho kwadu wodowody, milinu a dalsze medie. Na zimie chcedza potom na briohu rostliny zesadzić. Rajka niszczo a centralne parkowa niszczo przy Szibojskim jezoru wostaniety za czas twarskich dziwo w otereni. Zvony rachluskeje kapavki moža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido moža ho modernizovanie zvopodič. Dále chcedža lica hišče nutsko neščine kapavky barbič, tež drevjane vauki a zapažmo z dreva maso vuporiedžič a ze škitom před škodnikami namazač. Na koncu dostane vonku na fasáda ešte novú barbu a zakot nové durie. K letu svieči rachlovská kapavka, ktoráž prisúša kulovské osadže svoje stoletné obstače. Na vyššej šuli Slepo je so včera 5 dňovský medzinárodný médiový kemp zahajú. Jún prevedú zhromadne médiový pedagógojo Studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadniským zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempe obdžila so serbščinu vukňacu šulerio vyššie šule Slepo a šulerio ze Českie z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český rádiový přinošk a videový klip nastač. A to one bych u naše džencniše povesče, kýž namakače tiež na internetnú stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, lečo pokaza, što môže s temperatúrami mez 5 a 30 a 7 a 30 stopnemi cuvý džin slunčno dženca a na večer potom s blakami tiež švíle abo samo nevedra možné.
3: Kúho veľkúho vopkada ďalšíme so krótko a svodko, všetko poradku našim koncu.
1: Serbský rozvoz.

0: Peru, hej, to je kraj Južnej Americe, kotrož je znáte za nedošie miesto Machu Picchu, džež sú to jenuž dženca išče ruiny. Nede pak byta centrum mocnostva Inko. Peru je nimo toho, tež znáte za jezor Titicaca a za žovo Amazonasa. Tola typiske za Peru, zvonne miestom Lima, nesu jenuž vodžizne a vulky deščeve les, ale tež gigantiske horiny, Ande. Runie do tutich jesu mode Serb před tydženjem podav.
1: Tučasne sin v menšim miestče, kotre se menuje Huaraz. To je přirujavne, kajž samat v švýcarskej, tu se veľa krosnovaho zetkaja a veľa ľudí, kýž chcedža pučovač a horine doživič.
2: Poveda serbský vúča a krosnovar Simán Pöpel. Dovo je svoju jezbu do Peru plánoval, čedo zaušak je si tojšto.
1: Krásna krajina je mi tu vabiva Cordillera Blanca. Tu máš horine, ktoré sú vyše 5000 a samo 6000 metrov.
2: Popučuje tu ze Žakom, krosnovanským partnerom, kýž chce si toho runia kraj, vosby pak veršky ando odkryč.
1: My sme tu romadže, ja, Riane, ale dvě za tež češke a technické češke horiny krosnovali. Vážne je, když na také vysoké horiny vyše 5000 metrů džiš, za so aklimatizuješ.
2: A tak staj sa jej učili tam pomalu na horský čenky povieto a tiež na vysokosť zvučivoj povieda dále. Jedna z horú, na ktorúž staj sa podavoj, je
3: hora Alpa Mayo. Alpa Mayo je na jara znáta horina pola Krosnovarju. Tuta je so v 1966 ako najrenča hora sveta uzvoliva. A si raz tutun horu jenoš vobladač, tožno je jara hulke vúžadanie.
2: Na 6000 metrov je ona vysoká a zcela ničo za lajkou. 5 do 6 dňov si za to popuču, viacere kilometre peši, predhať sa zcela na horu a na krosnovanie nepodáš.
3: A môj váčok je byl jara češký, tiež od kolegy. Kožde váčok 25 kilo.
2: Unie topak je za viacere dňovskú túru trebné, šako sú tiež po lodovcu krosnovali.
3: Na našim cečim dňu, na ktorým sme šli na naše vysokostné zlodové livo, tak prajene, je bylo tajke úbené vedro, kúriava, žaden vít a samo sne je so šo, tak za sú še tamné expedície zestupili do bázovo liva a ja a môj přečo žák sme si prajeli a v horinách môže vedro, keď sa raz sa zmeniť, mô pôjdemo dále k tým vysokostným livoj. A tak sme byli zase celé sami.
2: A tola, tutun viašk, nejstaj naposledk docpevoj, simane neje sa derešvo a tiež vúmenenia, bychu sa zase poubenčili.
3: Jen viašk, keď hori docpeč, to je šec tún posný plústipk. Najrenšie je, sa keď ty hori dostať, tožne jen tajky úlky dodomde, kýž kýže nedoživí a nedočiní.
2: Viace zboža miachu pozdišo, mies druhým sú Veršk hore Išinka s vysokosťou 5500 metrami docpeli. Zajúcišim podá sa Mode Serb zase na Dompuč, Peru so svojimi gigantickými horami vostanie jemu pamiatku.
0: Tak daleko v osebite dôlue začišče vúčeria Simana Pöpela, kýž je andach po puču. Nekotre impresie sme vám na našej internetovej strone a tiež našej app MDR Serbia zestajli. Tam nám akáče nimo toho tiež dalšiu zajmovú reportážu v Peruvie, ktorúž je Bogna Korenkova zestajila. A jeli máče tiež da, abo tam ne riane dôlue doživenie leca horinách, netreba však tak spektakulárne byčka ešte po andach krosnovač, vúžiske horiny ešte dosahaja, potom písajče nám a sčajče rade svoje impresie najlepšie přes Milku abo Bojesčov funkciu naše app MDR Serbia.

0: Alala, je 5 menšinov do 8.
1: Nábožné slovo.
2: Maženca Nancy Kuriatova z Nového Vúšča.
3: Čas je jeden z najdrotnejších darov, ktorýž Boh nám daruje. Každý nový deň dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snano so dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož vopravde páči? Za ľudí, ktorýž sú mi vážne? Abo tež za čas s Bohom. Štož včera by nemôžeme hižo zmeniť, ale môžeme ze svojich názorneniu vúknuť a džen dženca vedomie vôtovať. Bo darí nám moc znova započeť. Přeju vám, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun džen z nádiju, ľubošu a dôveru pelniče. Pretož každé nové ranie je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovať.
2: Praj Nancy Kuriatova na doku a zamovitosť či Bačenské v osade.

0: народне меншине. Ще тоді ж обіже діде, тоді ж обіже діде.
1: Лица априлу су маджарски нуе парламент волили. Добу кніжоство дотального прем'єра Віктора Орбана вотволене. За німцу маджарски пак не то єнічка нова ситуація, на котру шмає са настаїч.
2: Od leta 2014 mějachu Němce v maďarské svojského zaposlanca v parlamente v Budapeste. Zakvat za to je menšinový zákon, v kterém je zakotvěné, že mají národné menšiny právo na svojského zastupníka. Za to dostanu samovoložený mandát, to říká, že netřebaja telko vosu nazbírat, kajž etablirované politické strony rozkvadže město předsedka krajného samozarenistva Němcov v Maďarské a s dobom prezidentka Federalistické unie Evropských národných menšin FUN Olivia Šubotová.
3: Za jedné sedvo parlamentče dobia menšiny, niže cia 20 do 5 a 20 tisac vosu nazbírat. Dokež pak sú mnohé menšiny v Maďarské kýt Tromauke, máte jenož Sintojo a Rumojo a Němci šanzu do parlamenta začanič. Dotal pak je se to jenož Němcam poradivo.
2: Lica pak nic. Nie dosahalo, že by nímský kandidát do parlamenta začanil. A o tom sú tiež maďarské rečné médie rozpravili.
4: Frisch hírejnko parlamenti válo stášo kután. O Moďorországi nemetek országos önkormány...
2: Strach abo paniku pak tohodla mez nímske menšinu šírič netrebaja, meni Olivia Šubotová.
3: Mez politikáremi maja šitke národne menšiny jara vulku naladnosť. Strony přesahujo je menenie, zo ma stát národne menšiny podpírač. Nové knežostvo je svoje dživorunie zahajivo. Sim si viesta, zo tu kvílne státne spichovanie tiež dale dajke vostanie.
2: A tak ona dále rozvoží, sú národné menšiny v parlamente zastúpené. Každá menšina má tam jednoho rečníka. Tepak nemajú žiadne vosovanské právo a nemôžu tie žiadne zákonské iniciatívy zapodať, tak Šubotová.
3: Oni pak majú právo na čísky zákonov, když one národné menšiny potrechia studovať, diskutovať a za poslancam rádžiť. A parlament dobí im trebné podvožky sprístupniť. Za to máme vúbierk za národnosť, ktorýž je runohodný vúbierk všem tamným v parlamente.
2: A v tutom vúbierku sú všetké přípravy poznate národne menšine kraja zastupene. Přirunač moli to z menšinovej rádu pola na sve Nímske, kde však sú šitke 4 připoznate menšine Nímske je zastupene. Tu kvíľu diskutuja v maďarskej runie o aktualizovaniu médiového zákona a tam maja národne menšine vezotež svoje predstave a mysle přidživač.
1: Janik Vurča je nám vo Nímske menšine maďarskej rozpravil. Dalsze przynoszki o narodnych mniejszynach albo mniejszynowych temach. Ten namakacze na naszej internetnej stronie, na app MDR Serbia a wiesz w audiotece ARD Sounds.
0: Narodne mniejszyny. Czy to nie
1: żołwiecie? 10 mniejszynów po napodziewie Czechie. 8 godzin 40 do porania.

A ty stole nemeli netko lecu skomžić. Sibylke Nadževič nedam je, a tu su naše pokive. Skomžić nemeli prostninske dječi drdom deje, kotrež čakaja na nje v Šulskim muzeju v Stroži. Tam maja tež tutunte džen za so pisane poskytky za dječi. Džen sa napšikvat so zmolovanjem zabiraja, a to od dopudnja časačich do popudnja cioch. Z fosíliemi pono tomu zabierajú so muzeu Zapadné Vúžice, Dženca Kamiencu, a to od 2. do na po 4. Miestru im staje so praženie, kak je možno zo zvierata a rostliny, ktorúž sú pred miliónami letami živé byli, Dženca ešte dávajú. Ič bu netko šitkým spivariam muského kura Delany. Dženca večo, od mieso konječanské borskistvie, vúriadna prúba za přichodný vústup. Zvučovanie započne so celé po zvučenom vášňu večo sedmich. Vojerovský športový klub přeprošuje Dženca připodňu jený na pohodžinské informácijské zariadovanie vo športče s Češenkom. Zjazk serbskich spiewarskich towarstwów przeproszuje za so wszystkich tych, kocisz rady spiewaja, tyż zwonka kura na zomatne spiewanie Dżęca Wieczo 6 w kurowie rumności SLA do Budoszynie. W czarnym końcu pokaza so jutce film Therapie für Wikinger, a to w krabatowym mnie pod hohem niebiom Wieczo 9.

0: Sim bezmocna spievaše tu Veronika Kalinučcina. A s tým je 6 menšinou do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Nancy Kuriatova z Nového Vúzča.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darov, ktorýž Boh nám daruje. Každý nový džin dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snano so dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož vopravdže páči? Za ľudí, ktorýž sú mi vážne? Abo tež za čas s Bohom? Štož včera by nemôžeme hižo zmeniť, ale môžeme ze svojich názorneniu vúknuť a džen dženca vedomie vôtovať. Bo darí nám moc znova započeť. Přeju vám, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun džen z nádiju, ľubošu a dôveru pelniče. Pretož každé nové ranie je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovať.
0: Nábožné slovo k dne mieše dženca nadavku a zamovitosti páčenské vosady Nancy Kuriatova z Nového Vúzča.

0: Milena Vučarec jeho spívala. Jo, a prétna vautora vem jasecu, to je žinca, a to je našo miestno za pogled do serskego kulturnego magazína Roslat. Aktuálne dvojne údaše za júli a august sme vám pak južo v júliu predstavili, ale jogo novú redaktorku, tu co my vám nento píčku znate ceniš. Jojana Kaufürstova, jo se narožíva živiš nás často vesem žaset v Budišinje, v sersko-nímskej familii, všakne žiši sú pak nauchnuli serski a serska rec grajo veliku rolu v jich živinju. Južo nekotare mjasece má Jojana Kaufürstova ninto redaktorstvo serskego kulturnego casopisa Roslat na starosti a Sebastian Elikovský-Winkler jo se vo tom z niju rozkranjau.
1: Juliana Kolfustova jo studirovala slavistiku a stavizne umjelstva v Drežďanach. Per let je bila v Praze.
2: Ja som naštudirovala tež bohemistiku a dla toho som češtinu mogla a v Praze jo pon za mňo nino djelo bylo v Goethe-institúče.
1: Per 4 letach jo so rošila do Drežďan, ale jano krotko.
2: Jo gleich čišel ten to volanie do slepego a sam s nám času paralelne som tež delala ešte univerzite za muziku v Drežďanách. Tam je taký zvukové štúdio, von štúdio, a tam som tež 10 let delala. To mi zase tež pomagalo, že som te audio nagrača cenila s tými ľudími.
1: 16 let jo se Juliana Kolfustova angažírovala za slepenskú rec. To jo ju bytostne pregovalo.
2: Pregoval jo mi ten cas mojich hogledov či tých starých ľuďoch okolo slepego. A tam som ja tak veľa od živenia, od rece tých slepenských stronách zgonila a to mi jo jare pregujo až do nienta. Jo, ale tež slepe mi bylo za mňa to dielo za serbsku rec v pestovaniach, v šulách, ale tež s tovaristvami vážne. A to za mňa jo byl jen cujare reálne cas mojego živenia, mojego dželaňského živenia. Tak toho až tak leko, kaž slepem nesom ja ešte nidi dželala. A s tými kontaktami, s tými ľudimi, to jo popravom byl ten základ za mojo celo dželanie za tú serbskú slepenskú riec.
1: Niento je miela lušt na druge nadavky. Roslat znajú ga ako citarka.
2: Za mňa je Roslat taký časopis, což by to je fórum a platformu všelak smerov serbského živenia, aby každý kulturelne mohol citať nieco od drugih, a še to neke Dolna Lužica, Gorna Lužica, tež slepenske strone a tak dalje, mogu tam publicirovat, a až do njenta jo to tež tak bila, až njejo tam bilo to jedno, napčiklad literatura, ale jo tež bila neco od muziki, a neco od rejov, a stavizne serbov, a tak dalje, a tež vedomostne nastavki su tam, a to jo tež čece jare zajmavé.
1: Kakú víziu má Juliana Kolfürstova ako nová šéfredaktorka Rozhľada do príchoda?
2: Ja by chcela, aby ten Rozhľad bol písaný. Aby tiež snáď kus viacej ľudí ten časopis citalo, když ten prok nie je viac taký vysoký. Nieto je to odteraz tak bolo, až sú tam veľa takých lejších vedomnostných textov byli. Ten Roslat je nieco jare zajímavé. Tam môžeme vedomosť za každého publicirovať podľa rozprávu, od kulturelných zariadovaní a tak dále. Tam to je, když to stojí tak podľa se, máme možnosť, tak ja to vidím, tež nevedomostným ľuďom tie vedomostné témy sposredkovať.
0: To je bola Jojana Kolfustová, redaktorka Roslada. Mena má veľké zásvúžby pri spichovaniu slepianskej serskej rece a po 16 letách v slepem jo pšauzeva redaktorstvo serskego kultúrneho casopisa. Sebastian Elikovský-Winkler jo ju vám krotko predstavil.

0: ten sledujúci spiu, to je také jeden ze vašej domovine. A to je jeden podpory. Po takém tam slyšíme veci spivu.
1: To sú potom tie lušné, samsky spieva, ten potoky otýla, to spievajú moje enke žešiny, to také sobu.
0: Žince, tie enke žešiny to spievajú, a to čo vy tak spievali, jo?
1: Jo, ja to také som ďalej dáva, a my to gromadne spievame a slyšíme, a oni povedajú se vie také maďarsky.
0: Tak sú oni také tu rec uknuli, nie?
1: No, na každý pád, dokoláž to je moja mačerčina, ja nemohu inakšie se žešimi povedať, se svojimi. Zo napríklad se s mojou žouku, s mojim synom, ale také se s enkel žešimi. Také to chcú. Dokoláž to je všetci, ja vgroním tajky pokvat. To je jen pokvat, ktoré im vostanú na celé živenie. Kažme doma, plána na Slovaksku, potom oni sa tam ako domacujú.

0: A to je tak jedna vesibna kultura. Da je tak vesibne spivanje, jednu vesibnu folkloru. A to, čo šukno južo, ako žišo južo, sobu krenuli. A také vjadni kupce spivali.
1: Ja som spievala v šuli, ja som dobrý gvosmieva. A potom po základnej šuli som na jednu fachovú šulu šva Jano Štogorla do Kulašu. Oni sú tam jednu vúbernú kultúrnu kupku mieli. A tam som se vie spievala také ako solistka. Nic Janoš ľudové spievy, ale také šlágre, ktoré sú ten čas moderné byli. Potom som ako solistka Rejovava v Rejovajskej kupce. Som v našej muzikovej skupine som ako bubonistka grava.
0: Aha. Vy ste po takom také instrument grali, južo, ako malé žoča?
1: Božko, nic, Janoš, to jadno, potom ve šuli ako bubonistka. Jo mi veľký ľúto, ale ja žiaden instrument nevobknežím.
0: Ale ve riu jošo a spívašo.
1: To jo.
0: Ninto, mám je hona tej lístčine, také to žicenie ved vás Čau, čau, bambina. To je jeden znatý spiv, to už ste znajú. Co kotla takú muziku také spíšiša?
1: Som groniváš na tej fachovej šuli, ja som tam také šlágre spievala. Cez tú Čau, čau, bambinu som v našej okolíne veľký star býva, dokúľa ešte. My sme kúždu pietk a v sobotu sme vústup mieli predne redne živad, bo to je bylo 100 kilometrov všetc od nás a to sú v Košicách. Košice.
0: Jo. A že ešte ben vystupovali?
1: No, na viaskách. A my sme také tam ve tých mažarských viaskách, vokovo dokovo. A to, to sú nekotare 5-6 kilometrov všetc od našej šúly alebo tak ve okolíne. Ale to sa dalej povedalo a ja som sa tam derecula.

0: váš človek je jeden veľký znatý komponist. A v Nio se narodil v Rogozne. Rogozno to je vaša druga domovňa v Odovova Pen. Nintos, čo vy žiceli od svojho človeka jeden kus, to je Tranquilo za fidlarský kvartet s orkestrom. Kaký kus to je a co god las, čo vy sebe ten uzvolili?
1: Tá kompozícia je nastava, ak sme mieli veľkým ľubých priateľov z Chínskeje planas. Oni sú živali v Budišine a oni sú cesto prišli k nám na vogled, dokoláž sú priateľe byli mojego syna. Jaden jo všetci grau na gitare, jaden a ten samský motiv, von dalej nie ju mogal. Ale také všetci prašali kovelu, šéf, kompozícia, kak daloko jo juro. A ten motiv von jo ve svojej kompozícii zažíval a na premiére sú naše priateľe sobu byli.
0: Že jo ta premiéra bola?
1: V Budišine, v živadle, v nemsko-serbském živadle. A si vyžel, až oni se vjaselili, až sú same slzy ve očach mili.
0: Tak teda jo sa...
1: To se im tak spoznali, oni to zeznali, oni tu spoznali, až to nieco znáte jo za jo. Nich. A potom sa mi ten koň z nejho spodobal. Som groniva kobelujú, co godla voňu tak krotko všechno tie redné melódie tak odrezal. Pozdej, ak jo se stalo, až naše priašele domov išli do Čínskeje na dovol a my sme na nich cakali, až oni za dve mesiacu zase se vroša, potom nie sú se smeli veci vrošiš. To znanie, až my sme se doceva rozžognovaš nie mogali a tá kompozícia to je tak kredne muzikálne a potom tak šašne gašten takto odreza.
0: To vás dopomínajú na ten
1: dopomínajú na ten čas, ale to také som groniva kobeluju, to je ako aby on to do predku viežil. A zvonil to tak komponíroval, aby on to do predka viežil, až ten redný čas se tak
0: skoncil.
1: Tak votlama. Ja. Tak, tak a to je ale moja verzia.

0: Я сам мила предкаш, сам раз на вубеньку, аж я пойду на универзу ту, ако кост свишака, буду там музыкову
1: ведомность. Студировать?
0: Jo, ja noš svišaš. Ja rada citam biografie od komponistu, ale no jo, ako v živeniu to tak cesto jo, až všechno ja môžu šmieš.
1: Miasnáš to ešte buža?
0: Možno jo všechno.
1: Pen máš ešte veľa predk. Pen ja vám žičím, šo dobré a dále veľa viasala pri svišaniu muziky učebnú žik. Maria Kobelina.
0: Ja sa teke žikujú, Vania.

0: Milena Vučarec jeho spívala. Jo, a prédna vautora vem jasecu Tržinca, a to jo našo miestno za pogled do serskego kultúrnego magazína Roslad. Aktuálne dvojne údaše za júli a august sme vám pak južo v júliu predstavili, ale jogo novú redaktorku, tu co my vám nento píčku znáte ceniš. Jojana Kaulfürstová jo se narožíva živiš nás často vesem žaset v Budišinje v sersko-nímskej familii. Všakne žiši sú pak nauknuli sersky a serska rec grajo veliku rolu v jich živinju. Južo nekotare mjasece má Jojana Kaulfürstová ninto redaktorstvo serskego kultúrnego časopisa Roslad na starosti a Sebastian Elikovský-Winkler jo se vo tom z niju rozkranjau.
1: Jojana Kaulfürstová jo studírovala slavistiku a stavizne umělstva v Drežďanách. Per let je bola v Praze.
2: Ja som naštudírovala tež bohemistiku a dla toho som češtinu mogla a v Praze je opon za mňo nino dželo bylo v Goethe-institúče.
1: Per 4 letach jo sa rozšiva do Drežďan, ale jano krotko.
2: Jo gleich čišel ten to volanie do slepego a sam s nám času paralelne som tež dělala ešte univerzite za muziku v Drežďanách. Tam je taký zvukové štúdio, von štúdio, a tam som tež 10 let dělala. To mi zase tež pomagalo, že som te audio nagrača cenila s tými ľudími.
1: 16 let jo se Juliana Kaulfürstová angažírovala za slepenskú rec. To jo ju bytostne pregovalo.
2: Pregoval jo mi ten čas mojich pohľadov či tých starých ľuďoch okolo slepego. A tam som ja tak veľa od živenia, od rece tých slepenských stronách zgonila a to mi jo jare pregujo až do nienta. Jo, ale tež slepe mi jo bylo za mňa to dielo za srbskú rec v pestovaniach, v šulách, ale tež s tovaristvami vážne. A to za mňa jo byl jen cujare reálny čas mojego živenia, mojego dželaňského živenia. Do toho až tak leko, až slepem nie som ja ešte nikdy dželala. A s tými kontaktami, s tými ľuďmi, to jo popravom byl ten základ za mojo celo dželanie za tú srbskú slepenskú riec.
1: Niento je miela lušť na druge nadavky. Roslad znajú ga ako citarka.
2: Za mňa je Roslad taký časopis, což by to je fórum a platformu šelak smeru srbského živenia, aby každý kulturelne mohol citať nieco od drugih, a že to onak je Dolna Lužica, Gorna Lužica, tež slepenské strony a tak dalej, mogu tam publicirovať, a až do nienta je to tež tak bylo, až nie je tam bylo to jedno napríklad literatúra, ale je tež bylo nieco od muziky a nieco od rejov a stavizne Serbov a tak dalej. A tež vedomostné nástavky sú tam a to je tež čece jare zajímavé.
1: Kakú víziu má Juliana Kaulfürstová ako nová šéfredaktorka Roslada do příchoda?
2: Ja by chcela, aby ten Roslad byl písaný. Aby tež snáč kus viacej ľudí ten časopis citalo, když ten prok nie je viac taký vysoký. Nie to je to odteraz tak bylo, až sú tam veľa takých lejších vedomnostných textov byli. Ten Roslad je nieco jare zajímavé. Tam môžeme vedomosť za každého publicirovať podľa rozprávu od kulturelného zariadovania a tak ďalej. Tam to je, když to stojí tak podľa se, máme možnosť, tak ja to vidím, tež nevedomostným ľuďom tie vedomostné témy sposredkovať.
0: To je bola Jojana Kaulfürstová, redaktorka Roslada. Ona má veľké zásluhy pri spichovaniu slepianskej serskej rece a po 16 letách v slepem jo prevzala redaktorstvo serského kultúrneho časopisa. Sebastian Elikovský-Winkler jo ju vám krotko predstavil.

0: ten sledujúc spiu to jo také jeden ze svaše domonie a to jo jeden podpory. Po takém tam slušíme vece spivu.
1: To sú potom tie luštne, samsky spieva, ten potoky otila, to spievajú moje enke žešiny, to také sobu.
0: Žinca, tie enke žešiny to spievajú a to čo vy takde spievali, jo?
1: Jokla, ja to také som dalej dáva a my to gromadne spievame a slušíme a oni povedajú se vie také maďarsky.
0: Tak sú oni také tu rec uknuli, nie?
1: No na každý pád, dokuláž to je moja mačerčina. Ja nemogu inakšie ze žešimi povedať, ze svojimi. Zo napríklad ze moju žuku, s mojim synom, ale také ze enke žešimi. Také to chcú. Dokuláž to jo všetci, ja vgroním tajky pokvat. To jo jan pokvat, ktoré šim vostanú na celé živenie. Kaž sme doma, plána na Slovaksku, potom oni sa tam ako domacujú.

0: A to je tak jedna vesibna kultura. Da je tak vesibne spivanje, jednu vesibnu folkloru, a to što šukno južo, ako žišo južo, sobu krenuli, a tak je v jedni kupce spivali?
1: Ja sam spivala v šuli, ja sam dobrik vosmjeva. A potom po zakladnej šuli som na jednu fachovú šulu šva Jano Štogorla do Kulaš. Oni sú tam jednu vúbernú kultúrnu kupku mieli. A tam som se vie spievava také ako solistka. Nic Janoš ľudové spievy, ale také šlágre, ktoré sú ten čas moderné byli. Potom som ako solistka Rejovava v Rejovajskej kupce. Som v našej muzikovej skupine som ako buboniska grava.
0: Aha. Vy ste po takom také instrument grali, južo, ako malé žoča?
1: Božko, nic, Janoš, to jadno, potom ve šuli ako buboniska. Ja. Jo mi veľký ľúto, ale ja žiaden instrument nevobknežím.
0: Ale ve riu jošo a spívašo.
1: To jo.
0: Ninto, mám jeho na tej listčine, také to žicenie vod vás. Čau, čau, bambina. To je jeden znatý spiu. To už je znajo. Co kotla takú muziku také spíšiša?
1: Som groniváš na tej fachovej šuli, ja som tam také šlágre spievala. Cez tú Čau, čau, bambinu som v našej okolíne veľký star býva, dokúľa ešte. My sme každú pietk a v sobotu sme vstup mieli predne redne živadlo, to je bylo 100 kilometrov kšec od nás a to sú v Košicách.
0: Jo. A že ešte ben vstupovali?
1: No, na viaskách. A my sme také tam ve tých mažarských viaskách, vokovo dokovo. A to sú niekotare 5-6 kilometrov všetc od našej šúly alebo tak ve okolíne. Ale to sa dalej povedalo a ja som sa tam derecula.

0: až človekio jeden veľký znatý komponist. A v nio si narodil v Rogozne. Rogozno to je vaša druga domovňa v Rodovova pen. Nento z čo vy žiceli si od svojho človeka jeden kus, to je Tranquilu za fidlarský kvartet s orkestrom. Kaký kus to je a co godla z čo vy sebe ten uzvolili?
1: Ta kompozícia je nastava, ak sme mieli veľkým ľubých priateľov z Chínskej planas. Oni sú živali v Budišine a oni sú cesto prišli k nám na vogled, dokoláž sú priateľe byli mojego syna. Jaden jo všetci grau na gitare, jaden a ten samský motiv, on dalej nejo mogal. Ale také všetci všažali kobelu, šéf, kompozícia, kak daloko jo južo. A ten motiv on jo ve svojej kompozícii zaživol a na premiére sú naše priateľe sobu byli.
0: Že jo ta premiéra bola?
1: V Budišine, v živadle, v nemsko-srbském živadle. A si vyže, až oni sa vyaselili, až sú same slzy ve očach mieli.
0: Tak teda jo sa...
1: Oni to spoznali, až to nieco znáte jo za jo. Nich. A potom sa mi ten koň z neho spodobal. Som groniva kobeluju, co godla voňu tak krotko všechno tie redné melódie tak odrezal. Pozdej, ak jo sa stalo, až naše priateľe domov išli do Čínskeje na dovol a my sme na nich cakali, až oni za dve mesiacu zase se vroši a potom nie sú se smeli veci vrošiš. To znanie, až my sme se doceva rozžognovaš nie mogali a tá kompozícia, to je tak kledne muzikálne a potom tak šašne každen takto odreza.
0: Dopomínajú
1: na ten čas, ale to také som groniva kobeluju, to je ako aby on to do predku viežil. A zvonil to tak komponíroval, aby on to do predka viežil, až ten redný čas sa tak
0: skoncil.
1: Tak odlama. A to je ale moja verzia.

0: Ja som imela predkaž, som raz na Vumeňku. Až ja pôjdu na univerzu tu ako kost Svišáka, budú tam muzikovú
1: vedomnosť. Studírovaš?
0: Jo, ja už Svišáš. Ja rada citám biografie od komponistu, ale no jo, ako v živeniu to tak cesto, jo, až všechno nemôžuš mieš.
1: Jasná, že to ešte môže?
0: Možno jo všechno.
1: Pen máš ešte veľa predky. Pen ja vám žičím, že dobré a ďalej veľa viasala pri slyšaniu muziky učebnú žik. Maria Kobelina.
0: Ja sa také žikujú, Vania.